mi lava magbulve mi ge remix lava evis vanine refa ego tun dehas avana haru ti handan ga remix ga mumtaz musa mi lava kiu maiku kuri ke handan tang ave ala ve gendia mumtaz ke lava evis vani bod magbul kameli bifa para fori ga da music ga eku ga mumtaz ke afa va remix lava mi ha hisabun shoka himanal dena